Jeg hadde hele været. Det var Helene Bøksle, Felix Johansen sang like før, så fin som den kan bli. Nå får du Chet Baker Quartet, Indian Summer.

har skjøtt mine plikter ved farers hoff. Jeg har sett keiseren kle av det vakreste stoff. Jeg har ventet

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene. Sånn har jeg det